0: se se tipukin kukkekin ue saatuttavaks Helmar ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Sitipukkini kukkekini, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?